0: по рекламі.
1: Антирадіо. Найлепший рок на світі. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.